0: Radio Zoaga 107.7 FM.
1: Una mamacita de esas que no se ven, de esas que no se ven ya.